Baroten bi kro na so nyina bweyo na dan kwa wonsuru no bay nesin so itandi nga wison no bati agire Baroten bi bukro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera.

Dang bakan komin kom CVPC in président yok pe mamini pok yigasa CVPC yibe dodoka ni nwa be sen wu usuka wuso yem bokro bu tambuita me bako na babe me no moya yanda yan kwa sinteru asibiti wonsuru no bayne so sama yen kin so itase ko ba no bayta dd e kom bankoko mi akoy na na yina ngai ko dangnu nwa mi so ki wesia na yin swaso ukanamo ba wure ko uko kariko u imenoi u inawa wi Abu Bakari Sani wi san ikom CVPC en président ben bekem commune so wi on eso beme no sia ke dite basoka complexe scolaire catholique Maria Adelaide de Mengmeka nukulumini be bakpe mamim buka mero bisu no sia me benke wura mun so aso me be ki be ben bibu ben bibu ni sa wen benke tite mbiragia me babe ni sa wen otura o yem biro yanda kwa sia adaroba mun suru no bai ni so sama yin so yiru ikasa e ngrasa pekpe guye ba bibu kwe bo benyi no sire me so ben so mun dam mukane poko na na ma ben guru ko ben ke ti tem biragia en so so ba kama mo biya ma ki da ba no yan kire de me so ka kmi abe kan kra fun damba yitaria kam tia no ba ne nobu no ba yiru ita no ba ne no ba tia tia yiru katon to ko ba 01 95 73 96 12 o kuma ko ma kentare kam tia ne tia ita nobayiru kam nobayiru nobu nobayiru katon tugobam 01 41 37 07 57 be benke tembuklo complexe scolaire Marie Adelaide tembuklo biabane sobeme nosia.

ngira beda de bi ngira ni makudam budo wa bi ngira bere soru gabom bu bi ngira bere sokuru kaya bu bi ngira bere jaberu buda bu bi ngira bere gogom budo bu bi ngira bere munafigi ba bi ngira bu sekuru sari